صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. سامعین, جو تکلیف اللہ کی یاد دلائے وہ تکلیف نہیں نعمت ہے. ارشاد ربانی ہے, اردو ترجمہ, اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور تمہاری حمایت و مددگاری کے لیے اللہ ہی کافی ہے. سورہ غافر, اردو ترجمہ, اور میں اپنا معاملہ اللہ کو سونپتا ہوں. صحیح البخاری کی روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بہت پسند ہے, زبان پر بڑے ہلکے پھلکے لیکن قیامت کے دن ترازو میں بہت بھاری ہوں گے, وہ یہ ہے, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم.